0: vei av.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du?
8: Ja?
7: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
12: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
14: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
15: Känn här Harald, den stickkontakten är glovarm.
16: Hva?
15: Du, ska vi ta den där elchecken på elsäkerhetsdagen nu?
16: Är det någon vits?
15: Kanske inte. Så farlig kan du inte vara.
16: Nej, bara vi sørger för att katta håller sig så går det fint.
17: Ikke ta för lätt på elsäkerheten. Alle som tar elchecken på elsäkerhetsdagen nu kan vinna 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner Harald?
16: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den brent da.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Ja, hej.
5: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
5: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du bruker 25 minuter på något annat.
5: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Och ja, sån ja.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for din butikk.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Elektroimportøren.
16: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her, og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

färsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
4: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
5: Ja, känner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
4: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
5: Se för dig jorden, den är flat
4: ja.
5: Som en pannkaka.
4: Och jag sån ja.
5: Ja.
7: En av tidens bästsäljande artister lägger ut på sin allra sista turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni och Bergenhus fästning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alla de stora hitarna. Billetter I salg på ticketmaster.no.
8: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regns?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk.
19: Kjøkken.
18: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la man, du har
1: klart. Okej, men
2: ska jag få se då? Ja, men va?
0: Okej. Okay. Ja.

0: That's Dream av Lisa Grace tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Har besök här idag av Maria Mena och du kan ju nå fira 25 år som artist och hvis du tänker tillbaka då när du först liksom började få succé, det är ju gärna då det kommer många kloka hoder in på banan och har meninger om ting och tang. Hade du massa såna folk runt dig eller sån I starten av karriären?
1: Jag husker vi första möte vi hade stack vi över till New York. Ingen visste att jag var där upp I liksom 17 etage på Columbia Records I New York. In i möterummet till världens kortaste man som satt på sån stol som gjorde att han blev liksom högre än dig och du måste sitta liksom nästan på golvet. Han är Charlie Walk och har senare inte framstått så bra I MeToo-uppgöret.
0: Ah, okay.
1: Han fortæller mig att we love everything about you. We love everything. We don't want to change anything. Mm-hmm. Så drar jag ut därifrån så får vi en lista tillsänt över allt vi må göra. Bland annat att de syns jag så för asiatisk ut. På promobildene mine og, and you know how we Americans we don't because of the Vietnam War we need you to look more
0: Sane.
1: Latina.
0: Oh, holy shit.
1: Og sånn begynte det.
0: Ja.
1: Og til slutt så ga jeg meg fordi det var så mye av det der.
0: Ja, det skjønner jeg godt altså. Det Maria Mena som på besøk her hos meg. Vi skal snakke mer. Vi skal også høre plass nummer 16 som vi har kommet til Temper City med Self Aware.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
2: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
1: Röd.
2: Tänker att det går bra, ja.
3: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Letar du efter en bil som tar dig hela vägen? Nå är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ prövkörning nå på volvocars.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny levert hem. Beställ det du trenger, levert hem på dörren. Meny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
6: En sista historia från farmor nå och så är det natta.
7: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
8: Var var han då?
7: Han satt fast I ett bitte lite regnskapsprogram.
6: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
9: Hon vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, jag ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller I Telenor-butiken.
3: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
5: Om 500 meter, ta till höger.
6: Nej, det blev inte helt.
5: Sving in på Burger King.
6: Hä?
5: Köp Nice Price Deal till kun 79.
6: Ja, men alltså, jag skulle ju helt om
5: det. Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
6: Okej, okay, jag gör det.
7: Casey Dutton är tillbaka I byn på Sky Showtime.
8: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gör dig klar för Marshall säsong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals, sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb, og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men lämna, lämna, lämna.
1: Okej, men ska jag
2: bara se då? Ja, men bara...
0: Okej. Okay.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hallå, det är Kristine. Jag skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Steinsprut og ruteskift.